0: de skylder på verdenssituasjonen. Den er jo...
1: Ja, for det er en magisk grense, det der 30-tallet, i hvert fall når det er snakk om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
0: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne griser på diesel oppe i 34 kroner, vet du?
1: Mm.
0: Ja, det var vel han, var ikke Vedum som sto ved sånn pumpa, tror jeg, ja.
1: Og du som har greie på det, hvorfor er dieselen dyrere enn bensin?
0: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
1: Ja.
0: Ja, den biten har jeg ikke grei på.
1: Nei. Det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
0: Ja. Det er jo litt skremmende om dagen, da, men det er krigsgreiene, så det er jo noe av det vi har utslag på, men det er jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger der.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja,
1: for det er jo et prosenttillegg, ikke sant? Det er ikke et kronetillegg, eller hvordan er det? Ja, det er selvfølgelig prosent på momsen, men...
0: Nei, men det er jo et prosenttillegg, det er jo det.
1: Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten?
0: Ja, det har jeg jo selv stått og sagt, det.
1: Ja, det blir spennende å se hva som skjer politisk.
0: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
1: Nei.
0: Nei, men jeg vet hva jeg har selv, og det er jo bare en bitte liten part av den prisen som er på pumpa.
1: Ja.
0: Det er jo nesten latterlig, vet du. Du må jo i hvert fall selge en god del for å overhovedet ha. Det koster penger å ha dette liggende i bakken da, vet du.
1: Ja.
0: Vi kjøper jo og har driftstoffer selv, så det vet vi alt om. Så, nei, det er en litt kjedelig situasjon, men det er ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
1: Nei.
0: Det må høyere makte til, men de som må komme inn på markedet eller på banen, vet du, det er de så store aktørene. NAF blant annet, LHL, altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer på banen.
1: Ja.
0: Nå setter de ned foten.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
1: Nei.
0: Det går ikke på distribusjon. Det er ikke snakk om i verden. Det får de ikke til. Så sånn er det.

0: Da skal vi frem til to rekker og en verdi på 400 kroner. Neste tall, 27, 27. Nummer 4, 4. Åtte, åtte. Nitten, en, ni. Nummer 7, 7. Sytten, en, syv. Syttifem, syv, fem. Syttiåtte, syv, åtte. Tjueen, to, en. Syttisju, sju, sju. Førtisju, fire, sju. Femtisju, fem, sju. Sekstini, seks, ni. Syttini, syv, ni. Femtitre, fem, tre. Og ringte telefonen. Vi gjør det. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: 5692.
0: Skal vi se. Du hadde veldig hard radioen høyt på.
1: Ja.
0: Var litt ekko.
1: Ja.
0: Den var riktig, vet du. Hvem har bingo?
1: Lisbeth Skårdal.
0: Lisbeth Skårdal. Skal vi se. Hvor har Lisbeth kjøpt bongen sin hen?
1: Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Den er grei. Jeg tror ikke det var noen flere her, så da gratulerer Lisbeth med 400 kroner.
1: Ja, takk.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det.

0: 70 70. Tolv, en, to, 58, 5, 8. 14, 1, 4. 59, 5, 9. 54, 5, 4. 34, 3, 4. 85, 85. 45, 45. 86, 86. 50, 5, 0. 11, 1, 1. 56, 5, 6.
1: 50, 6, 5, 6. Vi ser da, vet du. Det blir en bingo, tenker jeg. Kontrollnummer.
2: 14, 4, 77.
1: Den var riktig, vet du. 14, 4, 77. Og hvem har bingo?
2: Gunnhild Amundsen.
1: Og hvor har du kupongen?
2: Nedre Kiwi.
1: Nedre Kiwi. Ja, da gratulerer vi med 500 kroner så langt.
2: Takk for
1: det. Jo, ha det bra.
2: Ha det.

0: Har du en telefon? Vi ser då. Då har vi fått kontrollnummer.
1: 12451.
0: Den var riktig, vet du. 12451. Hvem er Bingo?
1: Ja. Gunn-Beate Engelbretsen.
0: Gunn-Beate Engelbretsen. Hvor har du kjøpt bongen?
1: Matkroken, Gransherre.
0: Matkroken, skal vi se. Ja, jeg tror ikke det er noen flere her, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Takk for det, du.
0: Jo, ha det bra.
1: Hei.

0: Då om jag får ett kontrollnummer.
1: 14653.
0: 14653, den var riktig, vet du. 14653. Och vem var bingo?
1: Kari Haug.
0: Kari Haug. Och den har köpt i?
1: Den har köpt på Nedre Kiwi.
0: Nedre Kiwi.
1: Men du har en bingo T här som har søsteren med.
0: Ja.
1: Så da kan jeg ta det samtidig.
0: Ja, ja, ja, det kom du ut.
1: Hvor var den, Jørgen? Der, ja. 12520.
0: Skal vi se. 12520. Den var riktig, vet du. Skal vi se. 12520. Og det navnet der?
1: Jørgen Haug.
0: Jørgen Haug, ja. Er det kjøpt også på Nedre Kiwi, eller?
1: Nei, den har kjøpt granser av matkroken.
0: Matkroken, ja. Skal vi så. Den var riktig begge to, de vet du. Så da blir det, det blir delings da.
1: Nei, da.
0: Ja, vi har en med oss her til, så dere får bare vente i spenning, Kari.
1: Ja, den er greit.
0: Ja, gratulerer i alle fall. Ha det bra. Hei. Vi har en til med, hva har vi? Et kontrollnummer.
2: Hallo, ja.
0: Hallo, ja.
2: Ja, det 15.
0: En gang til nå. Jeg hører deg veldig dårlig.
2: 15684.
0: Da vi se. 15684, den er riktig, vet du, skal vi se. 15684. Og hvem har bingo?
2: Berit Søtel.
0: Hvor har du kjøpt bongen, Berit?

0: var vi tilbake igjen. Jeg var klare for spill nummer tre.
1: Må jeg bare si beklage at det var litt pause, for jeg måtte sånn på toiletten, så jeg må bare beklage det også. Så da vi på
0: sånn er det, naturen går sin gang, vet du. Men vi er klare vi nå. Spill tre, en rekke og en verdi på 300 kroner. Første tall, 39, 39. Femtini, fem, ni, femtito, fem, to, sekstien, seks, en. Trettitre, tre, tre. Førtito, fire, to. Sekstito, seks, to. Tjueseks, to, seks. Åttitre, åtte, tre. Nummer fire, fire. Tjueto, to, to. Sytti, syv, null. Fjorten, en, fire. Femtitre, fem, tre. Da vet du, skal vi se om det var bingo. Det var det, vet du.
2: Hei igjen, Lilla.
0: Hei igjen, du. Det var da voldsomt.
2: 15.043.
0: 15.040. Jeg bør ikke spørre en gang, vet du. 15.043. Skal vi se. 15.043. Hvem har bingo, da?
2: Sendt meg kissa, den er Gunnar som har.
0: Ja.
2: Kjent på Kirkel K.
0: På Sørkel K. Nei, men den er grei, vet du. Da gratulerer jeg med 300.
2: Takk, takk.
0: Ok, ha det.

0: ska vi fram till tre räcker I spel nummer tre. Nästa tal det är 85. 85. Fem en. Syv fire. 87. 50 5 0 31 3 1 72 7 2 37 3 7 73 7 3 47 4 7 Nummer 8. 57 5 7 90 9 0 23 2 3 49 4 9 28 2 8 Nummer 3 3 11 1 1 65 6 5 76 7 6 16 1 6 79 7 9 20 2 0 45 4 5 67 6, 7. Fire, åtte, fire, da skal vi se hva dette var. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: 14678.
0: 14678. Du sa for å ta det kontrollnummeret en gang til.
1: 14 6 28 28.
0: 1 4 6 28. Da vet du, skal det, da var det riktig, vet du. Skal vi se. 14 6 28. Hvem er bingo?
1: Ragnhild Liane.
0: Ragnhild
1: Liane.
0: Liane. Og bongen har kjøpt
1: Kiwi Nedre.
0: Kiwi Nedre. Ja, da gratulerer vi med... Ja, det var visst en til her, så da vet jeg ikke enda, men gratulerer uansett.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra. Ha det. Vi hadde en til her, vi enda med å få ut kontrollnummer en.
2: Ja, det er 15640.
0: 15640... Den var riktig ut, og hvem har bingo?
2: Det er Ingrid Bergan, og så har han kjøpt på Øvre Kiwi.
0: Ingrid Bergan, Øvre Kiwi. Den er grei, da gratulerer vi. Jeg ikke, tror ikke det er flere, men da er det i hvert fall 200 kroner.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det bra. Ha det.

0: Da vi klare for tre rekker og en verdi på 1000 kroner, og røveren med oss. Neste tall, 18, 1, 8. Nummer 2, 2. Nummer 1, 1. Sytten, en, syv. Tredve, tre, null. Trettito, tre, to. Åtti, åtte, null. Tjuefire, to, fire. Nitten, en, ni. 7, 7. 35, 3, 5. 25, 2, 5. 86, 8, 6. 78, 7, 8. 36, 3, 6. 13, 1, 3. 55, 5, 5. Da var det en telefon, skal vi høre her. Og et kontrollnummer.
1: Ja, da skal vi se her. 15-4-30.
0: Hva du sa nå?
1: 15-4-3-0.
0: Ja, men vet du hva? Det vi skal ha fram til tre rekker.
1: Skal vi ha tre rekker nå?
0: Ja, nå skal vi ha tre rekker.
1: Beklager.
0: Ja, men det går fint, vet du. Du får prøve igjen. Hei. Ja, hei. Da går vi videre. Siste oppleste tall, det var 55, og neste, det kommer her. Nummer 5. 5. Femtifire. 54. 63. 63. Vi prøver igjen, vet du. Skal vi se. Vi prøver igjen. Et kontrollnummer.
2: Det var 15, 8, 26.
0: 26.
2: Nei, 27 minutter.
0: Ja, det må det være, for den her var i hvert fall ikke riktig.
2: Jeg blinket litt.
0: Det er lov det. 15, 8, 20. Var det 27 du sa? Ja.
2: 15, 8, 27, ja.
0: Der, vet du, var den riktig.
2: Ja.
0: 15, 8, 20 og 7. Er det du som har vunnet?
2: Nei, det er Rita Linov.
0: Rita. Og den har kjøpt hvor?
2: På Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja, jeg vet ikke om det er stille forløpig, så vi får satse på at det blir gratulerer med 1000 kroner.
2: Ja, tusen takk skal
0: du ha. Jo, vær så god. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Da vi klare vi med kveldens siste spill. Vi skal først nå fram til en rekke og verdi på 300 kroner. Første tall. 78, 7, 8. Seks. 89, 8, 9. 56, 5, 6. 6, 6. 32, 3, 2. 69, 6, 9. 48, 4, 8. 72, 7, 2. 25, 2, 5. 59, 5, 9. 24, 2, 4. 9, 9. 87, 8, 7. 63, 6, 3. 50, 5, 0. Da vet du, skal vi se om vi har en bingo. Vi ser. Et kontrollnummer.
1: 12480.
0: 12480. Den var riktig, vet du. Og hvem har bingo?
1: Lilly Ålykja.
0: Lilly Ålykja, ja.
1: Ja.
0: Og du har kjøpt bongen på... Matkroken?
1: Ja. Ja.
0: Det greit. Da det gratulerer med 300.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jo.
1: Ja.
0: Det var vist en til her, ja. Ha det,
1: ja. Ja, ha det.
2: Ja, ha det. Ja, ha det.
0: Ja, her var det noe som hang igjen, tror jeg, David. Ja. Men jeg vet kontrollnummer.
3: Hallo?
0: Hallo, ja. Jeg lurer på om du må skru ned radioen din litt, ja, for det var veldig ekko.
3: Ja, det var veldig ekko,
0: ja. Ja, det var det. Men der, vet du, da kan vi få et kontrollnummer.
3: 13381.
0: 13381. Den var riktig, den, vet du. Og hvem har bingo?
3: Ørjan Haukås.
0: Ørjan Haukås. Hvor har du kjøpt bongen, Ørjan?
3: Spar Atrå.
0: Skal vi se Spar Atrå. Ja, Da blir det 150 kroner på dere hver da.
3: Den god.
0: Ja, gratulerer.
3: Takk for det.
0: Ja, ha det bra.

0: skal vi fram til tre rekker og verdi på 3000 kroner. Røvetallet det har dessverre gått, så det får vi prøve lykke neste uke. Også en liten opplysning. Lilly og Lysia, kan du ringe til Radio Rjukan når bingoen ferdig I dag? Da går vi på neste tall mot tre rekker. Nummer 2, 2, Tjue en, to en, tretti tre, tre tre, førti fire, fire fire. 42, 4, 2, 39, 3, 9, 22, 2, 2, 88, 8, 8, nummer 8, 8, 85, 8, 5, 17, 1, 7, 36, 3, 6, 58, 5, 8, 37, 3, 7, 40, 4, 0, 26, 2, 6, 14, 1, 4, 19, 1, 9, nummer 4, 4, 41, 4, 1, 61, 6, 1, 43, 4, 3, Da ringer også telefonen. Da vil vi se. Et kontrollnummer.
1: 21 3 24.
0: Skal vi se, 21, 3, 24. Og hvem er bingo?
1: Lillian Steffensen.
0: En gang til.
1: Lillian Steffensen.
0: Steffensen. Hvor er bongen kjøpt?
1: På nett.
0: Den er kjøpt på nett. Ja, det er en telefon til Lars. Jeg tør ikke helt å si noe enda, nei. Men gratulerer uansett.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det bra.
1: Hei.
0: Hei. Da var det en til med, tror jeg.
2: Ja, da må vi se om det er bingo. 14458.
0: 14458. Er du sikker på at det er riktig kontrollnummer?
2: Nei, det er det vi lurer litt på, skjønner du. Det er 14458 jeg har, men...
0: Ja, men mitt...
2: Så spørs om du har tatt et annet tall som ikke har gått.
0: Midterste rekka, så mangler du noe med 53.
2: Ja, den har ikke gått.
0: Den har ikke gått.
2: Ja, da har vi bare byttet, da har vi byttet tall.
0: Ja,
2: men
0: ja.
2: Den er
0: god. Ok. Ja, gjør det. Ha det, ha det.